Limfjord Slager er tilbage med Dansktop, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Esse, né?

Kopf! Hold ihn einmal einer auf, ein

0: bist du toll?
1: Es ist kurios still.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Er du vild med vildt? Så book bord til Vildt Aften i Vandkanten på Limfjordens Hus på udvalgte fredage i november. 5 serveringer med eksempelvis krondyr, and eller fasan. Og med alt godt fra skoven som tilbehør. Se hvornår og bestil bord til rigtig Vildt Aften på limfjordenshus.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
3: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
4: Spring og hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
5: Dit liv er fyldt med solskin og storm, med sorger, med lykke og held. Hvordan dit liv, det nu skal tage form, bestemmer du næsten

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: For 20 år er Mollerup & Mølle på Mors rykket næsten 700 pladser op ad listen over Danmarks største virksomheder. Det er Dagbladet Børsen, der laver den årlige liste over Danmarks største virksomheder, hvor Mollerup & Mølle i dag er nummer 230 med en omsætning på 3 milliarder kroner. Og den familieejede virksomhed har ingen planer om at sælge til hverken DLG, Danios, Agro. Vi vil gerne være her, og vi føler, at vi har en berettelse, slår medejere og direktør Jakob Pedersen fast over for Børsen. 2/3 af omsætningen stammer fra produktionen af foder til grise og kvæg, mens resten er andre aktiviteter, herunder eksport af korn, blandt andet til Skotland, Irland og Portugal. Mollerup Mølles omkring 120 medarbejdere flytter hvert år mere end 1 million ton varer om året. Nordjyllands største campingplads, Klim Strand Camping ved Fjerritslev, er sat til salg for 17,5 millioner kroner. Campingpladsen ejes af den skandinaviske kæde First Camp, som også ejer ferieparken Jesperhus på Mors. Salget sker som led i en strategisk gennemgang af koncernens destinationer. First Camp oplyser, at campingpladsen fortsætter driften som normalt, indtil rette køber er fundet. Torsdag går starten på Danish Open Windsurf Championship 2026 i Klitmøller. Omkring 50 af Nordeuropas bedste windsurfer er klar til at kæmpe om de officielle Danmarksmesterskaber i flere klasser, samt vigtige point til Europa- og verdensranglisterne. Vejrudsigten lover kraftig sydvestlig vind, bølger på mellem 2 og 3 meter, hvilket giver optimale forhold i Thy. Projektleder Mads Bjørnø siger, at Thy og Cold Hawaii viser sig fra deres bedste side, og at deltagerne kan se frem til 4 dage med action på vandet. Arrangementet er åben for publikum og har base ved surfklubben NASA. Jakob Lør er det nyhedsvært denne her tirsdag, mens Christian Kjeldsen redigerer. Først skyde med lokale byer, men i løbet af eftermiddagen udbredt regn vestfra. Temperatur mellem 10 og 14 grader, jævnt til hård vind mellem syd og sydvest, ved kyster lokalt op til kuling.
0: Limfjordslager.
2: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
3: Og det er en god tid at plante nye planter.
2: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
3: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledende.
2: Så du får en pæn og frodig have.
3: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
4: Så er det nu. 20% rabat på alle flyggerprodukter. Ja, nemlig 20% rabat på alle flyggerprodukter hos Flygger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
5: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hej, er du blevet lidt stiv i ledene med årene? Så kom i bevægelse igen på Morsø Fysioterapis Fysioflow, hvor vi arbejder med bindevævet og gør kroppen mere smidig. Holdet er for alle aldre. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om Fysioflow.
2: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Vi er ikke Nordjyllands største møbelhus. Vi har heller ikke et fancy showroom i stål og glas. Men vi har et stort udvalg i kvalitetsmøbler, som vi selv kan stå inden for. Både de moderne og de klassiske, der aldrig går af mode. Hjemme hos Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
3: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
4: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
5: Der er tre stærke grunde til at vælge en MG S5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MG S5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
6: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen.
7: Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Thy Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Thy Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på thytagteknik.dk.
8: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Der er fortsat politisk efterspil om skatteforhøjelser i Morsø kommunalbestyrelse. I et læserbrev på Limfjord Update svarer Venstres Tina Hosbond nu på kritik fra konservativ kommunalbestyrelseskollega Kjeld Kortegård. Hosbond fastholder, at Kortegård var en del af flertallet i økonomiudvalget, som stemte for at ansøge om mulighed for en skatteforhøjelse på 0,5% i 2027. Hun mener derfor, at hans seneste kritik af skattestigninger virker modstående. Samtidig afviser hun et ønske om at få hendes udtalelser fjernet fra tv-optagelser, som blev lavet til en kommende TV2-dokumentar om Morsø Kommune. Flere nordjyske kokkeelever søger målrettet mod Michelin-restauranter og gourmetkøkkener. Det oplever Tech College Aalborg, hvor interessen for fine dining er voksende. Blandt eleverne er Eva Shasha Jal, der er lærer hos Michelin-restauranten Bak Nurup, og Aske von Polman, som er elev hos Michelin-restauranten Alimentum, som man kan følge i en ny tv-serie på TV2 Nord, der får premiere den 16. oktober. Fagchef Thomas Ries fra Tech College vurderer, at udviklingen hænger sammen med Nordjyllands gastronomiske fremgang, som har ført til 5 Michelin-restauranter i landsdelen, herunder blandt andet 3 i Akker. Ifølge både elever og undervisere er det med til at løfte niveauet for gastronomi i hele Nordjylland. Efter nederlaget på 24-34 til SønderjyskE får Mors Thy håndbold allerede i aften chancen for at slå tilbage. I Thyhallen venter slovenske RDLL Gorazist Slovan i tredje spillerunde af EHF European League. Mors Thy har allerede skrevet historie i gruppespillet med en 35-33 sejr over ungarske Trebjana, men møder nu altså et slovensk mandskab, der også har vist styrke, blandt andet besejret Trebjana med 36-31. For Mors Thy handler det om at finde tilbage til det europæiske topniveau og samtidig styrke positionen i gruppen med endnu en hjemmesejr. De sidste billetter sælges på morsthy.dk, og Christian Kjeldsen havde sat nyhederne sammen. I studiet var det Jakob Nør. Først skyde med lokale byer, men i løbet af eftermiddagen udbredt regn vestfra. Temperatur mellem 10 og 14 grader. Jævn til hård vind mellem syd og sydvest ved kyster lokalt op til kuling.
0: Limfjordslager.

0: så er der ikke det.
1: Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
2: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
2: Min købmand kender mig godt. Skal Jeppe også lære dig godt at kende?
3: Kig ind til købmanden på Fælledvej, nede ved Jeppe. Dagligvarer til gule priser. Året rundt.
4: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
5: Spring og hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
6: Kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, topservice og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: For 20 år er Mollerup & Mølle på Mors rykket næsten 700 pladser op ad listen over Danmarks største virksomheder. Det er Dagbladet Børsen, der laver den årlige liste over Danmarks største virksomheder, hvor Mollerup & Mølle i dag er nummer 230 med en omsætning på 3 milliarder kroner. Og den familieejede virksomhed har ingen planer om at sælge til hverken DLG, Danios, Agro. Vi vil gerne være her, og vi føler, at vi har en berettelse, slår medejere og direktør Jakob Pedersen fast over for Børsen. 2/3 af omsætningen stammer fra produktionen af foder til grise og kvæg, mens resten er andre aktiviteter, herunder eksport af korn, blandt andet til Skotland, Irland og Portugal. Mollerup Mølles omkring 120 medarbejdere flytter hvert år mere end 1 million ton varer om året. Nordjyllands største campingplads, Klim Strand Camping ved Fjerritslev, er sat til salg for 17,5 millioner kroner. Campingpladsen ejes af den skandinaviske kæde First Camp, som også ejer ferieparken Jesperhus på Mors. Salget sker som led i en strategisk gennemgang af koncernens destinationer. First Camp oplyser, at campingpladsen fortsætter driften som normalt, indtil rette køber er fundet. Torsdag går starten på Danish Open Windsurf Championship 2026 i Klitmøller. Omkring 50 af Nordeuropas bedste windsurfer er klar til at kæmpe om de officielle Danmarksmesterskaber i flere klasser, samt vigtige point til Europa- og verdensranglisterne. Vejrudsigten lover kraftig sydvestlig vind, bølger på mellem 2 og 3 meter, hvilket giver optimale forhold i Thy. Projektleder Mads Bjørnø siger, at Thy og Cold Hawaii viser sig fra deres bedste side, og at deltagerne kan se frem til 4 dage med action på vandet. Arrangementet er åben for publikum og har base ved surfklubben NASA. Jakob Lør er det nyhedsvært denne her tirsdag, mens Christian Kjeldsen redigerer. Først skyde med lokale byer, men i løbet af efterdagen udbredt regn vestfra. Temperatur mellem 10 og 14 grader, jævnt til hård vind mellem syd og sydvest, ved kyster lokalt op til kuling.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Er du vild med vildt? Så book bord til Vildt Aften i Vandkanten på Limfjordens Hus på udvalgte fredage i november. 5 serveringer med eksempelvis krondyr, and eller fasan og med alt godt fra skoven som tilbehør. Se hvornår og bestil bord til rigtig Vildt Aften på limfjordenshus.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken. Vent.

0: I'm all shook up.
1: Limfjordslager.
2: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
3: Og det er en god tid at plante nye planter.
2: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
3: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning.
2: Så du får en pæn og frodig have.
3: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
4: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
5: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
1: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
6: Hver gang jeg blev syg som barn og skulle have medicin, så smagte denne pommer til, og jeg stak i

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Der er fortsat politisk efterspil om skatteforhøjelser i Morsø Kommunalbestyrelse. I et læserbrev på Limfjord Update svarer Venstres Tina Hosbond nu på kritik fra konservativ kommunalbestyrelseskollega Kjeld Kortegaard. Hosbond fastholder, at Kortegaard var en del af flertallet i økonomiudvalget, som stemte for at ansøge om mulighed for en skatteforhøjelse på 0,5% i 2027. Hun mener derfor, at hans seneste kritik af skattestigninger virker modstridende. Samtidig afviser hun et ønske om at få hendes udtalelser fjernet fra tv-optagelser, som blev lavet til en kommende TV2-dokumentar om Morsø Kommune. Flere nordjyske kokkeelever søger målrettet mod Michelin-restauranter og gourmetkøkkener. Det oplever Tech College Aalborg, hvor interessen for fine dining er voksende. Blandt eleverne er Eva Shasha Jal, der er lærer hos Michelin-restauranten Bak Nurup, og Aske von Polman, som er elev hos Michelin-restauranten Alimentum, som man kan følge i en ny tv-serie på TV2 Nord, der får premiere den 16. oktober. Fagchef Thomas Ries fra Tech College vurderer, at udviklingen hænger sammen med Nordjyllands gastronomiske fremgang, som har ført til 5 Michelin-restauranter i landsdelen, herunder blandt andet 3 i Akker. Ifølge både elever og undervisere er det med til at løfte niveauet for gastronomi i hele Nordjylland. Efter nederlaget på 24-34 til SønderjyskE får Mors Thy håndbold allerede i aften chancen for at slå tilbage. I Thyhallen venter slovenske RDLL Gorazist Slovan i tredje spillerunde af EHF European League. Mors Thy har allerede skrevet historie i gruppespillet med en 35-33 sejr over ungarske Trebjana, men møder nu altså et slovensk mandskab, der også har vist styrke, blandt andet besejret Trebjana med 36-31. For Mors Thy handler det om at finde tilbage til det europæiske topniveau og samtidig styrke positionen i gruppen med endnu en hjemmesejr. De sidste billetter sælges på morsthy.dk, og Christian Kjeldsen havde sat nyhederne sammen. I studiet var det Jakob Nør. Først skyde med lokale byer, men i løbet af eftermiddagen udbredt regn vestfra. Temperatur mellem 10 og 14 grader. Jævn til hård vind mellem syd og sydvest ved kyster lokalt op til kuling.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hej, lider du af knogleskørhed? Så start på osteoporoseholdet hos Morsø Fysioterapi. Med fokus på styrke, udspænding og balance. Vi sikrer selvfølgelig, at du kan følge med, før du starter. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om osteoporoseholdet.
2: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen. Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Thy Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Thy Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på thytagteknik.dk.
2: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
3: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
4: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
5: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: På 20 år er Mollerup Mølle på Mors rykket næsten 700 pladser op ad listen over Danmarks største virksomheder. Det er Dagbladet Børsen, der laver den årlige liste over Danmarks største virksomheder, hvor Mollerup Mølle i dag er nummer 230 med en omsætning på 3 milliarder kroner. Og den familieejede virksomhed har ingen planer om at sælge til hverken DLG, Danios, Agro. Vi vil gerne være her, og vi føler, at vi har en berettelse, slår medejer og direktør Jakob Pedersen fast over for Børsen. 2/3 af omsætningen stammer fra produktionen af foder til grise og kvæg, mens resten er andre aktiviteter, herunder eksport af korn, blandt andet til Skotland, Irland og Portugal. Mollerup Mølles omkring 120 medarbejdere flytter hvert år mere end 1 million ton varer om året. Nordjyllands største campingplads, Klim Strand Camping ved Fjerritslev, er sat til salg for 17,5 millioner kroner. Campingpladsen ejes af den skandinaviske kæde First Camp, som også ejer ferieparken Jesperhus på Mors. Salget sker som led i en strategisk gennemgang af koncernens destinationer. First Camp oplyser, at campingpladsen fortsætter driften som normalt, indtil rette køber er fundet. Torsdag går starten på Danish Open Windsurf Championship 2026 i Klitmøller. Omkring 50 af Nordeuropas bedste windsurfere er klar til at kæmpe om de officielle Danmarksmesterskaber i flere klasser, samt vigtige point til Europa- og verdensranglisterne. Vejrudsigten lover kraftig sydvestlig vind, bølger på mellem 2 og 3 meter, hvilket giver optimale forhold i Thy. Projektleder Mads Bjørnø siger, at Thy og Cold Hawaii viser sig fra deres bedste side, og at deltagerne kan se frem til 4 dage med action på vandet. Arrangementet er åben for publikum og har base ved surfklubben NASA. Jakob Lør er det nyhedsvært denne her tirsdag, mens Christian Kjeldsen redigerer. Først skyde med lokale byer, men i løbet af eftermiddagen udbredt regn vestfra. Temperatur mellem 10 og 14 grader, jævn til hård vind mellem syd og sydvest, ved kyster lokalt op til kuling.
0: Limfjordslager.
2: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde og stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Er du vild med vildt? Så book bord til Vildt Aften i Vandkanten på Limfjordens Hus på udvalgte fredage i november. 5 serveringer med eksempelvis krondyr, and eller fasan. Og med alt godt fra skoven som tilbehør. Se hvornår og bestil bord til rigtig vild aften på limfjordenshus.dk.
3: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stika og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
0: Dette er Limfjordslager, og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
2: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
4: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
5: Så er det nu. 20% rabat på alle flygerprodukter. Ja, nemlig 20% rabat på alle flygerprodukter hos Flygger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
6: Vi er ikke Nordjyllands største møbelhus. Vi har heller ikke et fancy showroom i stål og glas. Men vi har et stort udvalg i kvalitetsmøbler, som vi selv kan stå inden for. Både de moderne og de klassiske, der aldrig går af mode. Hjemme hos Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
7: Spring og hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

aften i den indre by. Jeg sad og hang med næbet, for min pige havde fundet sig en ny. To gæster raflede syver, den ene han var fuld, den anden snød. Men jeg holdt bare kæft, og begge to var et par store kaffebrød. Jeg så mig om, der sad hun, og jeg tænkte, må du har en chance der. Jeg startede med den gængse cigaretten, der på lidt om vind og vejr. Det var ikke længe før, mig dame var tøet op, og vi blev dus. Da barn lukket, tog vi hjem til hende, slappede jeg fik.

Jeg vågnede næste dag, der var det buller i kasketten fra i går. Forsigtigt stod jeg op og fandt en flaske af med proppen, fik en tår. Jeg ordnede en bakke med det lækkert, sagde godmorgen og fik et smil. Vi spiste, mens vi sluede, og så kom det, hun var gift, han hed Emil. Den sad jo som den skulle, jeg var groggy og tog tælling helt til 10. Så tænkte jeg selvfølgelig, hvor en fan skulle sådan en dejlig tøs gå fri. Vi skilte, som vi mødtes, gode venner, tak for alt, og jeg stod af. Tog hyre på en brand, der lad

og græsset som er grønt. Og langs vejen ned til stranden stod valmuerne og lyste rødt. Og jeg sagde, kom Mathilde,

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Jesper Hus får ny topchef, skriver Limfjord Update. Martin Odal tiltræder 1. december som administrerende direktør for First Camp Danmark og får dermed ansvaret for både Jesper Hus og 14 First Camp destinationer. Han kommer fra Lego Group, hvor han arbejder med udviklingen af Lego Discovery Centers internationalt, og han har tidligere haft flere lederstillinger i og omkring Legoland. Ifølge First Camp Groups CEO Johan Søer er Danmark et vigtigt marked for koncernen, og han fremhæver Martin Odals store erfaring fra turisme- og oplevelsesbranchen. Den danske del af virksomheden omsatte sidste år for omkring 260 millioner kroner. En af Thys største erhvervssucceser har skiftet ejer. IT-virksomheden NetIP med hovedsæde Thisted er blevet solgt til en europæisk kapitalfond, skriver sælgeren Atlas i en pressemeddelelse. Atlas overtog NetIP for ca. 370 millioner tilbage i 2022. Siden da har NetIP mere end fordoblet omsætningen, gennemført flere opkøb og udvidet til over 270 medarbejdere, fordelt på 11 kontorer i Danmark. Flere kilder peger på, at salgsprisen ligger på mere end 1 milliard danske kroner. Ledelsen fortsætter i virksomheden, og handlen ventes endeligt gennemført omkring årsskiftet. Det tegner til en travl efterårsferie i Thy- og Limfjordsområdet. Nye tal fra Sol og Strand viser, at flere gæster har reserveret feriehus end på samme tidspunkt sidste år. Vi ser fortsat en stærk interesse for feriehusferie i Thy og ved Limfjorden, og mange gæster vender tilbage år efter år, siger bureauchef Martin Kanstrup Jensen. Ifølge feriehusudlejeren ligger efterspørgslen fortsat over sidste års niveau, og det giver forventninger om ekstra aktivitet i de nordvestjyske ferieområder her i efterårsferien. Christian Kelsen er redaktør på Dagens Nyheder. I studiet Dan Jensen. Resten af dagen udbredt regn fra vest, temperaturer mellem 10 og 14 grader og jævn til hård vind fra syd og sydvest. Ved kysterne lokal cooling. I aften fortsat regn, men i nat opklaring vestfra med spredte byer. Temperaturen falder til 9-12 grader.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: foreningsmeddelelser.
1: Tjørring håndboldklub inviterer til årets store Christmas party lørdag den 28. november fra kl. 18 til 01 i Tjørringhallen. Dørene åbnes allerede 17.30. Billetter købes hos Tjørring Købmand eller bestilles på telefonnummer 23 24 13 57.
2: Limfjordslager.
3: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
4: Og det er en god tid at plante nye planter.
3: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
4: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning.
3: Så du får en pæn og frodig have.
4: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
2: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: fællesmarked.
1: Ja.
0: Og det kan vi jo være glade for.
1: Ja.
0: Vi kan også være kede af det.
1: Ja.
0: Det har sådan set ikke noget med sagen at gøre.
1: Ja. Nej.
0: Men på en eller anden måde, så har jeg den opfattelse, at vi skal gøre noget ved det. Og vi vil gerne efterkomme en opfordring, vi har fået fra Dansk Andels Æg Eksport. Vi har en hønsefarm. Men vi fik aldrig nogen æg. En stor, fin hønsefarm. Men vi fik aldrig nogen æg.

0: Men de behager ikke at ligge. Bare et lille bitte æg. Men så kom Bent her.
1: Kølikø!
0: Min nabos Anna.
1: Kølikø!
0: Han fløj over hegnet.
1: Kølikø!
0: Og nu bor han hos os.

grise ste. Men der er ingen grise i. Vi har stor fin grise ste. Men der er ingen grise i. Min kone jager det gamle sår, hun klager. For det behager hende ikke at føde en enkelt lille bitte bitte pattegris. Men så kom Gustav til stor dumsvin en dag til gården. Og han så på solen, på sejen. Og nu bor han hos os.

0: Limfjordslager.
1: Mmm, kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, top service og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
2: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen. Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Thy Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Thy Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på thytagteknik.dk.
3: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallens svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
4: Min købmand kender mig godt. Skal Jeppe også lære dig at kende?
5: Ulala.
6: Kig ind til købmanden på Fælledvej, nede ved Jeppe. Dagligvarer til gule priser. Året rundt.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Vestjylland kan få en ny maritim ungdomsuddannelse. Danmarks Fiskeriforening står sammen med danske rederier, danske maritime og danske havne bag et forslag om en blå EPX med fokus på fiskeri og søfart. Formålet er for flere unge til at vælge de maritime erhverv, hvor rekruttering i flere år har været en udfordring. Hos Nordic Sea College i Tyborøn uddannes der omkring 20 erhvervsfiskere om året, men branchen ønsker flere. Også IOC Nordvest ser store muligheder i projektet og er klar til at indgå i samarbejdet om et nyt uddannelsestilbud, der ventes en afklaring om den maritime EPX i løbet af 2027. Ambulancer og akutlægebiler i Region Nordjylland bliver fremover udstyret med vildfløjter i et forsøg på at undgå sammenstød med hjorte og andre dyr under udrykning. Vildfløjterne monteres på bilerne og udsender en højfrekvent lyd, når køretøjerne er i fart. Ifølge den præhospitale virksomhed sker der jævnligt påkørsler af dyr på veje gennem skove og naturområder, og det kan både bringe mandskab i fare og forsinke hjælpen til patienter. Hvor stor effekt vildfløjterne har, er dog fortsat til debat blandt eksperter. Efter 10-målsnederlaget på 24-34 til Sønderjyske får Mors Thy håndbold allerede i aften chancen for at slå tilbage. I Thy-hallen venter slovenske RDLL grossist Slovan i tredje spillerunde af EHF European League. Mors Thy har allerede skrevet historie i gruppespillet med en 35-33 sejr over en ungarsk modstander, men møder nu et slovensk mandskab, der også har vist styrke og blandt andet besejret ungarerne med 36-31. For Mors Thy handler det nu om at finde tilbage til det europæiske topniveau og samtidig styrke på position i gruppen med endnu en hjemmesejr. De sidste billetter sælges på morsty.dk. Christian Kelsen havde sat nyhederne sammen i studiet Dan Jensen. Resten af dagen udbredt regn fra vest, temperaturer mellem 10 og 14 grader og jævn til hård vind fra syd og sydvest. Ved kysterne lokal cooling. I aften fortsat regn, men i nat opklaring vestfra med spredte byer. Temperaturen falder til 9-12 grader.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hej, har du lige født? Så kom i gang igen på Morsø Fysioterapis efterfødselstræning. 8 gange over 8 uger med masser af fællesskab, hygge og lidt sved på panden. Og tag bare baby med. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om efterfødselstræning.
2: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: fjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Spring og hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
3: Så er det nu. 20% rabat på alle Flygger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flygger-produkter hos Flygger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
4: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
5: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
6: Der var en skur, og han hed Mads. Ja, ja.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Jesper Hus får ny topchef, skriver Limfjord Update. Martin Odal tiltræder 1. december som administrerende direktør for First Camp Danmark og får dermed ansvaret for både Jesper Hus og 14 First Camp destinationer. Han kommer fra Lego Group, hvor han arbejder med udviklingen af Lego Discovery Centers internationalt, og han har tidligere haft flere lederstillinger i og omkring Legoland. Ifølge First Camp Groups CEO Johan Søer er Danmark et vigtigt marked for koncernen, og han fremhæver Martin Odals store erfaring fra turisme- og oplevelsesbranchen. Den danske del af virksomheden omsatte sidste år for omkring 260 millioner kroner. En af Thys største erhvervssucceser har skiftet ejer. IT-virksomheden NetIP med hovedsæde Thisted er blevet solgt til en europæisk kapitalfond, skriver sælgeren Adelis i en pressemeddelelse. Adelis overtog NetIP for ca. 370 millioner tilbage i 2022. Siden da har NetIP mere end fordoblet omsætningen, gennemført flere opkøb og udvidet til over 270 medarbejdere, fordelt på 11 kontorer i Danmark. Flere kilder peger på, at salgsprisen ligger på mere end 1 milliard danske kroner. Ledelsen fortsætter i virksomheden, og handlen ventes endeligt gennemført omkring årsskiftet. Det tegner til en travl efterårsferie i Thy- og Limfjordsområdet. Nye tal fra Sol og Strand viser, at flere gæster har reserveret feriehus end på samme tidspunkt sidste år. Vi ser fortsat en stærk interesse for feriehusferie i Thy og ved Limfjorden, og mange gæster vender tilbage år efter år, siger bureauchef Martin Kanstrup Jensen. Ifølge feriehusudlejeren ligger efterspørgslen fortsat over sidste års niveau, og det giver forventninger om ekstra aktivitet i de nordvestjyske ferieområder her i efterårsferien. Christian Kelsen er redaktør på Dagens Nyheder. I studiet Dan Jensen. Resten af dagen udbredt regn fra vest, temperaturer mellem 10 og 14 grader og jævn til hård vind fra syd og sydvest. Ved kysterne lokal cooling. I aften fortsat regn, men i nat opklaring vestfra med spredte byer. Temperaturen falder til 9 til 12 grader.
0: Limfjordslager. Dagens

0: Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Er du vild med vildt? Så book bord til Vildt Aften i Vandkanten på Limfjordens Hus på udvalgte fredage i november. 5 serveringer med eksempelvis krondyr, and eller fasan. Og med alt godt fra skoven som tilbehør. Se hvornår og bestil bord til rigtig Vildt Aften på limfjordenshus.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
2: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen. Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Ty Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Ty Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på tytagteknik.dk.
3: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
4: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
6: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Vestjylland kan få en ny maritim ungdomsuddannelse. Danmarks Fiskeriforening står sammen med danske rederier, danske maritime og danske havne bag et forslag om en blå EPX med fokus på fiskeri og søfart. Formålet er for flere unge til at vælge de maritime erhverv, hvor rekruttering i flere år har været en udfordring. Hos Nordic Sea College i Tyborøn uddannes der omkring 20 erhvervsfiskere om året, men branchen ønsker flere. Også EUC Nordvest ser store muligheder i projektet og er klar til at indgå i samarbejdet om et nyt uddannelsestilbud, der ventes en afklaring om den maritime EPX i løbet af 2027. Ambulancer og akutlægebiler i Region Nordjylland bliver fremover udstyret med vildfløjter i et forsøg på at undgå sammenstød med hjorte og andre dyr under udrykning. Vildfløjterne monteres på bilerne og udsender en højfrekvent lyd, når køretøjerne er i fart. Ifølge den præhospitale virksomhed sker der jævnligt påkørsler af dyr på veje gennem skove og naturområder, og det kan både bringe mandskab i fare og forsinke hjælpen til patienter. Hvor stor effekt vildfløjterne har, er dog fortsat til debat blandt eksperter. Efter 10-målsnederlaget på 24-34 til Sønderjyske får Mors Thy håndbold allerede i aften chancen for at slå tilbage. I Thy-hallen venter slovenske RDLL grossist Slovan i tredje spillerunde af EHF European League. Mors Thy har allerede skrevet historie i gruppespillet med en 35-33 sejr over en ungarsk modstander, men møder nu et slovensk mandskab, der også har vist styrke og blandt andet besejret ungarerne med 36-31. For Mors Thy handler det nu om at finde tilbage til det europæiske topniveau og samtidig styrke på position i gruppen med endnu en hjemmesejr. De sidste billetter sælges på morsty.dk. Christian Kelsen havde sat nyhederne sammen i studiet Dan Jensen. Resten af dagen udbredt regn fra vest, temperaturer mellem 10 og 14 grader og jævn til hård vind fra syd og sydvest. Ved kysterne lokal cooling. I aften fortsat regn, men i nat opklaring vestfra med spredte byer. Temperaturen falder til 9-12 grader.
0: Limfjordslager.
2: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
3: Og det er en god tid at plante nye planter.
2: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
3: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning,
2: så du får en pæn og frodig have.
3: Vi ses på Kridtvejs Planter, Kridtvej 18 i Vilds.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Er du vild med vildt? Så book bord til Vildt Aften i Vandkanten på Limfjordens Hus på udvalgte fredage i november. 5 serveringer med eksempelvis krondyr, and eller fasan. Og med alt godt fra skoven som tilbehør. Se hvornår og bestil bord til rigtig Vildt Aften på limfjordenshus.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
2: Vi er ikke Nordjyllands største møbelhus. Vi har heller ikke et fancy showroom i stål og glas. Men vi har et stort udvalg i kvalitetsmøbler, som vi selv kan stå indenfor. Både de moderne og de klassiske, der aldrig går af mode. Hjemme hos Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
3: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
4: Springer hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
5: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Jesper Hus får ny topchef, skriver Limfjord Update. Martin Ådal tiltræder 1. december som administrerende direktør for First Camp Danmark og får dermed ansvaret for både Jesper Hus og 14 First Camp destinationer. Han kommer fra Lego Group, hvor han arbejder med udviklingen af Lego Discovery Centers internationalt, og han har tidligere haft flere lederstillinger i og omkring Legoland. Ifølge First Camp Groups CEO Johan Søer er Danmark et vigtigt marked for koncernen, og han fremhæver Martin Ådals store erfaring fra turisme- og oplevelsesbranchen. Den danske del af virksomheden omsatte sidste år for omkring 260 millioner kroner. En af Thys største erhvervssucceser har skiftet ejer. IT-virksomheden NetIP med hovedsæde Thisted er blevet solgt til en europæisk kapitalfond, skriver sælgeren Adelis i en pressemeddelelse. Adelis overtog NetIP for ca. 370 millioner tilbage i 2022. Siden da har NetIP mere end fordoblet omsætningen, gennemført flere opkøb og udvidet til over 270 medarbejdere, fordelt på 11 kontorer i Danmark. Flere kilder peger på, at salgsprisen ligger på mere end 1 milliard danske kroner. Ledelsen fortsætter i virksomheden, og handlen ventes endeligt gennemført omkring årsskiftet. Det tegner til en travl efterårsferie i Thy- og Limfjordsområdet. Nye tal fra Sol og Strand viser, at flere gæster har reserveret feriehus end på samme tidspunkt sidste år. Vi ser fortsat en stærk interesse for feriehusferie i Thy og ved Limfjorden, og mange gæster vender tilbage år efter år, siger bureauchef Martin Kanstrup Jensen. Ifølge feriehusudlejeren ligger efterspørgslen fortsat over sidste års niveau, og det giver forventninger om ekstra aktivitet i de nordvestjyske ferieområder her i efterårsferien. Christian Kelsen er redaktør på Dagens Nyheder i studiet Dan Jensen. Resten af dagen udbredt regn fra vest, temperaturer mellem 10 og 14 grader og jævn til hård vind fra syd og sydvest. Ved kysterne lokal cooling. I aften fortsat regn, men i nat opklaring vestfra med spredte byer. Temperaturen falder til 9-12 grader.
0: Limfjordslager.
2: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
3: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallens svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på Thyhallen.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hej, er du blevet lidt stiv i ledene med årene? Så kom i bevægelse igen på Morsø Fysioterapis Fysioflow, hvor vi arbejder med bindevævet og gør kroppen mere smidig. Holdet er for alle aldre. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om Fysioflow. Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
2: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Min købmand, han kender mig godt. Skal Jeppe også lære dig godt at kende?
2: Ej, seriøst? Har vi ikke mere cola?
3: Kig ind til købmanden på Fælledvej, nede ved Jeppe. Dagligvarer til gule priser. Året rundt.
4: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
5: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen. Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Thy Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Thy Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på thytagteknik.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
6: Hey, cool.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Vestjylland kan få en ny maritim ungdomsuddannelse. Danmarks Fiskeriforening står sammen med danske rederier, danske maritime og danske havne bag et forslag om en blå EPX med fokus på fiskeri og søfart. Formålet er for flere unge til at vælge de maritime erhverv, hvor rekruttering i flere år har været en udfordring. Hos Nordic Sea College i Tyborøn uddannes der omkring 20 erhvervsfiskere om året, men branchen ønsker flere. Også EUC Nordvest ser store muligheder i projektet og er klar til at indgå i samarbejdet om et nyt uddannelsestilbud, der ventes en afklaring om den maritime EPX i løbet af 2027. Ambulancer og akutlægebiler i Region Nordjylland bliver fremover udstyret med vildfløjter i et forsøg på at undgå sammenstød med hjorte og andre dyr under udrykning. Vildfløjterne monteres på bilerne og udsender en højfrekvent lyd, når køretøjerne er i fart. Ifølge den præhospitale virksomhed sker der jævnligt påkørsler af dyr på veje gennem skove og naturområder, og det kan både bringe mandskab i fare og forsinke hjælpen til patienter. Hvor stor effekt vildfløjterne har, er dog fortsat til debat blandt eksperter. Efter 10-målsnederlaget på 24-34 til Sønderjyske får Mors Thy håndbold allerede i aften chancen for at slå tilbage. I Thy-hallen venter slovenske RDLL grossist Slovan i tredje spillerunde af EHF European League. Mors Thy har allerede skrevet historie i gruppespillet med en 35-33 sejr over en ungarsk modstander, men møder nu et slovensk mandskab, der også har vist styrke og blandt andet besejret ungarerne med 36-31. For Mors Thy handler det nu om at finde tilbage til det europæiske topniveau og samtidig styrke på position i gruppen med endnu en hjemmesejr. De sidste billetter sælges på morsty.dk. Christian Kelsen havde sat nyhederne sammen i studiet Dan Jensen. Resten af dagen udbredt regn fra vest, temperaturer mellem 10 og 14 grader og jævn til hård vind fra syd og sydvest. Ved kysterne lokal cooling. I aften fortsat regn, men i nat opklaring vestfra med spredte byer. Temperaturen falder til 9-12 grader.
0: Limfjordslager.
2: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde, stole, hoppeborg, maskiner til soft ice, slush ice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Mmm, kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, top service og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
2: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
0: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: I over døgn var det ikke muligt at tilgå motorregistret, der blandt andet benyttes ved salg og køb af biler. Men her i løbet af eftermiddagen er motorregistret tilbage i normal drift, fremgår det af Motorstyrelsens hjemmeside. Registret blev lukket, da der blev konstateret uregelmæssigheder som følge af en intern fejl. Det oplyser Claus Holm, der er underdirektør i Motorstyrelsen. På grund af fejlen i registret var de to apps, ejerskifte og dagsbevis, også ude af drift. Parken Sport & Entertainment AS er klar til at sælge fodboldklubben FC København. En af mulighederne er et frasalg af Superliga-klubben FC København, klubbens kvindeligahold og ejerandelen i den svenske klub FC Rosengård. Også Parken Ejendomme AS kan blive en del af en kommende handel. Bestyrelsen vurderer, at tidspunktet er det rette for at undersøge, om der er strategiske alternativer til koncernens nuværende ejerskab af FC København, lyder det i en selskabsmeddelelse. I nat efterhånden nogen opklaring med spredte byer og temperaturer mellem 8 og 12 grader. I morgen efterhånden tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader. Let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis hård vind lokalt op til cooling.
0: Limfjordslager.
2: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
3: Og det er en god tid at plante nye planter.
2: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
3: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledende.
2: Så du får en pæn og frodig have.
3: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.
4: Velkommen ind i studie 1 her på Limfjordslager. Velkommen til denne her uges udgave af Danstoppen. Jeg hedder Kenneth Nygaard, og her den næste times tid, der skal jeg have præsenteret listen for denne her uge, samt de to tester, som skal testes til næste uges liste. Men lad os komme i gang med denne her uges liste, og vi starter på en 10. plads. Og der har vi en nyhed på denne her uges liste. Det er Martini og Hjort, som er kommet ind på Danstoppen med de sang om Lonnie. Med den rigtig hjertelig velkommen til Danstoppen her på Limfjordslager.

Martini og Hjort på 10. pladsen her på Danstoppen med De sang om Lonnie. Og det var en nyhed på denne her uges liste. 9. pladsen, det er også en nyhed. Det er Daniel Månesind, vi skal lytte til der med Hey Prinsesse.

0: Vi havde en nyhed på denne her uges 9. plads. Den kom fra Daniel Månesen, og vi lyttede til Hey Prinsesse. Så er vi nået til 8. pladsen. 8. pladsen i denne her uge, den går til Heaven Dance Band med Alle Søfolk. 10'er i sidste uge, altså går 2 plads op af Danstoppen og 3 uger på listen.
1: Dette er Limfjordslager.

Heaven Dance Band var det på en 8. plads her på listen med Alle Søfolk. Vi er nået til 7. pladsen, der finder vi René Franz. Han var 9'er i sidste uge, så han er gået 2 pladser op af Danstoppen. Vi skal lytte til Marianne, som har 8 uger på Danstoppen.

0: det blev til en 7. plads til René Frans på den her uges Dansktop med Marianne. Så er det 6. pladsen, det er Peter Eldahl, vi skal have fat i der, 8. Og i sidste uge er så gået 2 pladser op af Dansktoppen. Det er efterhånden blevet til 12 uger på listen for Peter Eldahl med Når Mosekonen Brygger.
1: Du lytter til Limfjords

På en 6. plads lyttede vi til Peter Aldal, Når Musekonen Brygger. Så er vi kommet ind i top 5 her på Dansktoppen på Limfjords Lager, og denne her uges 5. plads, den går til Nielsen og Møller. De var på en 6. plads i sidste uge, altså et hop op af listen. 5 uger på Dansktoppen er det blevet til med Carpecks Minde.

0: På en femteplads var der musik fra Nielsen og Møller, hvor vi lyttede til Karbæks Minde. På fjerdepladsen på den her uges liste, der er der musik fra Susanne Dahl. Hun var femmer i sidste uge og altså gået en plads op af listen. 7 uger på danstoppen er det blevet til Sommersol på Gran Canaria.
1: God stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.

0: Sommersol på Gran Canaria var det her på en fjerdeplads på Danstoppen, og det var med Susanne Dahl. Lige om lidt så går vi ind i top 3 her på Danstoppen, det betyder om et øjeblik, så skal vi lytte til denne her uges tredjeplads. Den kommer fra Lotte Risholdt, hun var også træer i sidste uge, og det betyder, at vi skal lytte til Stå af Ræset. Den har været med på Danstoppen i 14 uger.
1: Limfjordslager.
2: Er du vild med vildt? Så book bord til Vildt Aften i Vandkanten på Limfjordens Hus på udvalgte fredage i november. 5 serveringer med eksempelvis krondyr, and eller fasan, og med alt godt fra skoven som tilbehør. Se hvornår og bestil bord til rigtig Vildt Aften på limfjordenshus.dk.
1: Dette er Limfjordslager, og nu tilbage til musikken.

Lotte Rishold fandt vi på en tredje plads her på Danstoppen med Stå af Ræset. Så er vi nået til en anden plads, og på anden pladsen, der skal vi lytte til Kim og Hallo. De var på fjerdepladsen i sidste uge, altså gået to pladser op af listen. Det er blevet til 6 uger på Danstoppen, og det er det blevet med Hey Malou.

Vi lytter til Kim og Hallo her på en anden plads på Dansktoppen på Limfjords Lager, og vi lytter til Hey Malou. Inden vi lige afslører, hvem der ligger på førstepladsen på den her uges liste, så tager vi lige en gennemgang af listen fra nummer 10 op til og med nummer 2. På en 10. plads, så havde vi en nyhed fra Martini og Hjort, de sang om Lonnie, og endnu en nyhed havde vi på en 9. plads. Det var Daniel Månesind og Hey Prinsesse. 8. pladsen, den gik til Heaven Dance Band med alle søfolk, og på 7. pladsen var der musik fra René Frans med Marianne. 6. pladsen, der hørte vi Peter Alledal når Mosekonen brygger, og 5. pladsen, den gik til Nielsen og Møller med Carbæks Minde. På en 4. plads, der fandt vi Susanne Dahl med Sommersol på Gran Canaria, og 3. pladsen, det var Lotte Risholdt med Stå af Ræset. Og som vi lige har lyttet til, på en 2. plads, Kim og Hallo med Hey Malou. Det betyder, vi er klar til denne her uges 1. plads på Dansktoppen her på Limfjords Lager, og det er også 1. pladsen fra sidste uge. Det betyder, vi skal lytte til Herbert Thorkildsdottir, og vi hører sammen, og hun har opnået 3 uger på listen.

Her på Torgild står de og var på førstepladsen på Danstoppen her på Limfjords Lager med Vi Hører Sammen. Det var top 10 på Danstoppen, som den var kommet til at se ud i denne her uge. Og det betød så også, at der var to sange, som vi måtte tage afsked med. På en anden plads, der forlod Vestenvind listen med Hold mig tæt med 15 uger på listen. Og fra en 7. plads, der tog vi afsked med Troels Christensen, en sejknejt fra Landet af. Og han havde også opnået de maksimale 15 uger på listen. Det betyder så, at vi skal over have fat i de to tester. Og den her uges tester A, den kommer fra Maria Vicky, hvor jeg har valgt at teste, hvad nu hvis.

0: Maria Vicky var til sig af på den her uges liste med hvad nu hvis. Så skal vi ind have fat i tester B, og der skal vi have fat i Holm og Company, og en sang fra deres nyeste udgivelse, den hedder Når Hjerter Slår i Samme Takt.
1: Limfjordslager, en del af Radio Limfjord.

listen med de 10 sange på listen og de 2 tester, som der kan stemmes på til næste uge. Og afstemningen den starter lige om et øjeblik. Har du lyst til at stemme på denne her uges danstop, så går du bare ind på lifjordslager.dk og klik der, hvor der står danstoppen. Der finder du en liste og en stemmeseddel. Der er lidt få regler, du skal have styr på, inden at du er stemmeberettiget. For det første, så skal du være medlem af Limfjords Lager. Det kan du også læse mere om ind på limfjordslager.dk. Og så skal du huske, at jeg skal have din stemme inden onsdag kl. 12. Er der styr på de regler, så er du stemmeberettiget til næste uges danstop. Vi fortsætter med danstopmusik her i udsendelsen frem til næste program. Jamen så bliver det Nalle, vi skal have fat i med gode gamle fru Olsen. Det er efter, vi har haft fat i Rikke Pedersen. Hun kommer her med Tjanker i natten.

0: Limfjordslager.
1: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
2: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
4: Springer hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
5: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen.
6: Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Ty Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Ty Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på tytagteknik.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Nelle var det her i Danstummen på Limfjords Lager med gode gamle fru Olsen. Danstummen den er ved at være slut for nu. Husk, du kan lytte til Danstummen her på Limfjords Lager hver søndag, når klokken den bliver 11. Og så er der mulighed for et genlyt tirsdag, når det slår 18. Jeg hedder Kenny Nygaard. Til vi lyttes igen, kan I have en rigtig god dag her i selskab med Limfjords Lager. Jeg slutter af med musik fra Musik Express og tid at gå videre.

0: I aften overskyet vejr, udbredt regn vestfra, i nat opklaring med enkelte spredte byer 8-12 grader. I morgen først enkelte byer, ellers tørt og nogen sol 12-15 grader. Hele døgnet let til frisk eller hård vestlig vind ved kysterne, stedvis kuling.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Da den her den bliver lavet i begyndelsen af 60'erne, der er countrymusikken inddelt i tre ting. Knuste hjerter, to og ensomme cowboys. Og den her, det er måske en af dem, der også godt kunne puttes ind i den sidste kasse om ensomme cowboys. Fordi det at sidde bag rattet i en lastbil dag ud og dag ind og ikke se noget til sin familie, det var altså noget, som lå Dave Dudley på sinde. Six Days on the Road fik du som det første i en time med country på Limfjords Lager. Jeg hedder Lasse Stierdal. I løbet af de næste 60 minutter, der giver jeg dig også tre eksempler på, hvad singer-songwriter det er for en størrelse. Altså, at en sang består både af en tekst og en melodi, men der er altså nogle gange, at både tekst og melodi er skrevet af en og samme person, og måske også en dag lavet af samme person, da den bliver udgivet. Det vender jeg alt sammen tilbage til, efter Bellamy Brothers har sunget Old Country, New Country. Men jeg starter med en førsteplads, og den har jeg fundet i 1995, som faktisk også er en singer-songwriter. Det her, det er Toby Keith og Who's That

Bellamy Brothers Old Country, New Country, det var, hvad du fik på Limfjords Læge. Nu skal jeg præsentere dig for den første af i alt tre singer-songwriters, jeg har taget med i den her uge. Og den første, det er Alan Jackson. Han starter egentlig sin karriere i 1989, men i 1992, der bliver han for alvor en stjerne og bliver også kaldt en af dem, der er en af de absolut allerstørste stjerner i den nye generation af countrymusikere. Og der i starten af hans karriere, der kunne han sagtens i fred og ro sidde hos pladestudiet og begynde at skrive sine sange på et forladt kontor der. Men efterhånden, som han blev en større og større stjerne, så var han nødt til at tage alternative metoder i brug. Og det gjorde altså, at han sidder og skriver sine sange i hans turbus. Og var der nogen, der havde lyst til at skrive sange sammen med ham, eller måske planlægge og lave en duet sammen med ham, så måtte de pænt følge de regler, som Alan Jackson satte op, nemlig at de måtte tage med ham ud i turbussen, og så kunne de finde et sted, hvor de kunne være i fred. Her er Chad

Han havde lavet musik i en årrække, inden han i 1992 får det folkelige gennembrud med Dealers in Heartaches. Det her, det var kanadiske Merce P. Rainwell på Limfjordens Lægeom. Men alligevel så skaber den her titel altså også lidt negativ omtale omkring ham, fordi han så skal udbrede budskabet om den her nye single, og også få sendt single-CD'er på tværs af de kanadiske grænser. Og der er altså en toller, der har fået de små sko på den dag, der opdager, at titlen Dealers in Heartaches jo sådan set kunne dække over, at det var noget ganske andet, der var i kasserne. Så han var altså på nippet til, at Merce P. Rainwell skulle anholdes, indtil han så får åbnet en kasse for at tjekke, hvad der er i den, og opdager, at det bare er titlen på en ny sang. Her fik du den på Limfjordens Lægeom. Inden længe, der får du Hudø No in California. Det er med Laurie Morgan. Lige nu først en smuttur til Sverige med Kiki. Det her, det er Stakkerli.

0: Limfjordslager.
1: Hej, lider du af knogleskørhed? Så start på osteoporoseholdet hos Morsø Fysioterapi. Med fokus på styrke, udspænding og balance. Vi sikrer selvfølgelig, at du kan følge med, før du starter. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om osteoporoseholdet.
2: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Who Do You Know in California? Det her, det var Lauren Morgan på Limfjords Læger. Nu kan du måske godt høre, at jeg sidder og griner lidt. Det er der en ganske særlig årsag til. Nu skal jeg nemlig spille sang nummer to af de singer-songwriters, jeg har taget med i den her uge. Og det er Mel Haggard. Og grunden til, at jeg sidder og griner, det er simpelthen fordi, at guvernøren i 1972 i staten Californien, altså California på engelsk, det er den senere præsident i USA, Ronald Reagan, og han benåder faktisk Mel Haggard for hans ungdomskriminalitet i 1972, et par år efter, at Mama Tried, den er kommet. Og det var altså den kobling, jeg synes var en lille smule komisk. Her er Mel Haggard.

De startede med at spille sammen i 1989, og i 1998, der får det de sådan store folkelige gennembrud på verdensplan med Dance the Night Away. Og hvis du bare kender en lille smule til historien omkring The Mavericks og den måde, det gik fra hinanden på, så ved du også, at det var altså ikke noget, der gik stille for sig. Men i 2004, der var det klar til at finde melodien igen, som man siger, og resultatet blev, at de sendte den her på gaden, der ironisk nok handler om en mand, der er gået fra sin kæreste og inderst inde finder ud af, at han kan faktisk ikke undvære hende. Back in your arms again, det var The Mavericks. Indlænger der får du også Clay Walker og høre Hand Me Down Heart, men først en tur til Irland, hvor tempoet bliver sat en anelse op. Her spiller jeg Louis Murray, Say Other One For Me.

At sange om kærlighed er fyldt med masser af lyserøde følelser og masser af hjerter, det er der ikke noget særligt underligt i. Men det her, det er nok en af de mere atypiske kærlighedssange, hvor sangskriverne faktisk har proppet den med både bil- og motormetaforer. Så det altså lyder som om, at det er kærligheden til en bil, men det er faktisk kærligheden mellem to mennesker, som Clay Walker her sang om Hand Me Down Heart. Inden længe, der får du også en dejlig sang at høre. Det gør du fra Marcy Brown og No Honky Tonking Tonight. Først så er der også lidt kærlighedsstemning, og det er måske endda lidt af en erkendelse fra Danny Roy. I'm not taking any chances to hurt again.

No Honky Tonky Tonight, det her, det var Marty Brown. Hvis du nu sidder og tænker på en af de sange, du holder rigtig meget af, som ikke er en country-sang, hvordan tror du så, den ville lyde, hvis du ved hjælp af kunstig intelligens fik lavet om i sangen, så den faktisk blev til en country-sang? Det er måske endda muligt, men i 1982, hvor den næste bliver lavet, der var det ikke helt så udbredt at bruge kunstig intelligens. Faktisk var det overhovedet ikke opfundet. Der er også rigtig mange, der er i tvivl, om det er Conway Twitty eller Pointer Sisters, der er de første til at lave slowhand. Men det er altså de amerikanske søstre, der trækker det længste strå og får allerstørst succes med den. Men alligevel så får Conway Twittys nye version og også meget country-agtige version af slowhand faktisk også rigtig god succes. Den spiller jeg lige nu for dig på Limfjordslager.

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
3: Så er det nu. 20% rabat på alle flygerprodukter. Ja, nemlig 20% rabat på alle flygerprodukter hos Flygger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
4: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
5: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra barkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
6: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Han har for længst optjent retten til at kalde sig en vaskeægte countrylegende, og hans karriere er også blevet hædret med en plads i countrymusikkens Hall of Fame. Den tredje og sidste singer-songwriter, du fik i denne her uge, det var Willie Nelson og On the Road Again. En tekst, han faktisk skriver på en af de her poser, der sidder i lommen på sædet i et fly, hvis du skulle blive syg og have brug for den, for han havde ikke andet ud over den, og så en kuglepind, da han får ideen til at skrive teksten til On the Road Again. Jeg hedder Lasse Stærdal, er nået til vejs ende for den her gang, men jeg er klar til at give dig endnu en times countrymusik. Det er jeg i næste uge søndag fra 17 til 18, og så er det tirsdag aften fra 19 til 20, at du kan høre det hele en gang til, mens du drikker din aftenkaffe. Og hvis du er usikker, så tror jeg helt sikkert, at den her, den vil cementere, at det er helt rigtigt. Time will prove I'm right, synger her Susanne Lana. Tak for nu og på genhør.

0: I aften overskyet vejr, udbredt regn vestfra, i nat opklaring med enkelte spredte byer 8-12 grader. I morgen først enkelte byer, ellers tørt og nogen sol 12-15 grader. Hele døgnet let til frisk eller hård vestlig vind ved kysterne, stedvis kuling.
1: Limfjordslager.

0: så er der ikke det.
1: Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
2: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Slager.
1: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
2: Og det er en god tid at plante nye planter.
1: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
2: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning.
1: Så du får en pæn og frodig have.
2: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
0: Dette er Limfjords Slager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Vi er ikke Nordjyllands største møbelhus. Vi har heller ikke et fancy showroom i stål og glas. Men vi har et stort udvalg i kvalitetsmøbler, som vi selv kan stå inden for. Både de moderne og de klassiske, der aldrig går af mode. Hjemme hos Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
3: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
4: Spring hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
5: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: I aften overskyet vejr, udbredt regn vestfra, i nat opklaring med enkelte spredte byer, 8-12 grader. I morgen først enkelte byer, ellers tørt og nogen sol, 12-15 grader. Hele døgnet let til frisk eller hård vestlig vind ved kysterne, stedvis cooling.
1: Limfjordslager.
2: Er du vild med vildt? Så book bord til Vildt Aften i Vandkanten på Limfjordens Hus på udvalgte fredage i november. 5 serveringer med eksempelvis krondyr, and eller fasan, og med alt godt fra skoven som tilbehør. Se hvornår og bestil bord til rigtig vild aften på limfjordenshus.dk.
3: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Mmm, kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos KaffeKlar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, top service og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
2: Ja, min købmand, han kender mig godt. Skal jeg nå lære dig bedre, jeg kan? Tak, Mæk. Op i det kog. God sammen med.
3: Kig ind til købmanden på Fælledvej, nede ved Jeppe. Dagligvarer til gule priser. Året rundt.
4: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på thyhallen.dk.
5: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
6: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen. Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Thy Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Thy Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på thytagteknik.dk.
7: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hej, har du lige født? Så kom i gang igen på Morsø Fysioterapis efterfødselstræning. 8 gange over 8 uger med masser af fællesskab, hygge og lidt sved på panden. Og tag bare baby med. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om efterfødselstræning.
2: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
2: Og det er en god tid at plante nye planter.
1: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
2: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning,
1: så du får en pæn og frodig have.
2: Vi ses på Skridtvejs Planter, Kridtvej 18 i Vilds.
3: En trappe kan være en stor udfordring for ældre mennesker eller gangbesværede. En trappelift fra Vorm i Nykøbing kan gøre det meget lettere at bo i eget hjem med trapper. Bliv længere i eget hjem med de rigtige hjælpemidler. Kontakt Vorm i Nykøbing og hør om trappelifte til priser fra 30.000 kroner. Besøg os på vorm.dk.
4: Er du vild med vildt? Så book bord til Vildt Aften i Vandkanten på Limfjordens Hus på udvalgte fredage i november. 5 serveringer med eksempelvis krondyr, and eller fasan og med alt godt fra skoven som tilbehør. Se hvornår og bestil bord til rigtig Vildt Aften på limfjordenshus.dk.
5: Spring og hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
6: Vi er ikke Nordjyllands største møbelhus. Vi har heller ikke et fancy showroom i stål og glas. Men vi har et stort udvalg i kvalitetsmøbler, som vi selv kan stå indenfor. Både de moderne og de klassiske, der aldrig går af mode. Hjemme hos Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
7: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted, din fagmand i Thy og på Mors.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
8: Det er i

0: Limfjordslager.
1: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde, stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

jam sit här lite med bräsen. Not you got the well in nu. Så släpper det farlig, vi hejer det hjem. Jeg står om en trusse, jeg så

0: Limfjordslager.
1: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen. Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Ty Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Ty Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på tytagteknik.dk.
2: Få en sjov og hyggelig efterårsferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åbent alle dage i uge 42. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver dig adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende efterårsferie. Se mere på tyhallen.dk.
3: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
4: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
5: Så er det nu. 20% rabat på alle Flügger-produkter. Ja, nemlig 20% rabat på alle Flügger-produkter hos Flügger i Nykøbing. Tilbuddet gælder til og med den 18. oktober, og de gode malertips er altid med i prisen.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

kniete hin zu seinen Füßen und weinte.